0: Pajsor jes mi kiq Lina min cët mi ajnak ulur Tore kajsor jes mi kiq Linem husheris kërkum herru
1: Tore kajsor jes mi kiq Lina min cët mi ajnak ulur Tore kajsor jes mi kiq